hitro vdihneš, izdihneš in greš v ta novo oziroma v to novo torkovo jutro, ko je 15 minut čez sedmo. In je treba skrbeti za malo muzike. Bangles, Walk Like an Egyptian, sami hiti Radio City.

0: Imam en hit iz glavi, lepo slišem. Mala, ko si z mano, daj fav na airplane mode.
1: Daj, no.
0: Da naredimo za...
1: Morje.
0: Veš, kak veš?
1: Mal.
0: Okay.
2: I love you, babe.